0: एतादृशः विफलनीतयः ईरानजनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति अपि च भारतस्य काचल ढोचक नाम्नि द्वन्द्वयुद्धक्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारम् अन्तः विंशतिवर्षीयाणां महिलानां विश्वद्वन्द्वयुद्धस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती अथ वार्ताः विस्तरेण भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्तीति अद्य भारत सर्वकारः पुनरुद्घाटयत् नवदेहल्यां प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्तीति विदेशीय ध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयसवालः अवदत् यत् सर्वे द्वाविंशति नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्तीति सेनाध्यक्षस्य जनरल धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति सः अवोचत् यत् एतद्वयोः देशयोः सशस्त्र सेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति विदेश मन्त्रालयस्य सचिवस्य श्रीप्रिया रंगनाथन इत्यस्याः फिलिस्तीन देशयात्रायाः विषये विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् तस्याः यात्रायाः समये सा तत्रत्याय दृढविकासाय सहभागी भवितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवतीति सः इत्यपि अवदत् यत् सचिवः फिलिस्तीनदेशस्य जनानां स्वास्थ्यस्य आवश्यकतायै जीवनरक्षक औषधान्यपि समर्पितवतीति सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य चलदूरवाणी निर्माण योजनायाः MPMS इत्यस्याः उद्घाटनम् अकरोत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतमासे पञ्चशतोत्तर द्विषष्टिसहस्र कोटि रूप्यकाणां व्यय विनियोगेन सह एषा योजना अंगीकृता आसीत् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबंगालस्य सिलीगुड़ीनगरे सशस्त्र सीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः नवसप्तत्यधिकैकशतकोटिरूप्यकाणाम् अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान् समारोहानन्तरं कार्मिकान् सम्बोधयन् गृहमन्त्री अवदत् यत् यदा भाजपसर्वकारः केन्द्रे सत्तां प्राप्नोत् सीमासुरक्षार्थम् उत्तरदायिनां कर्मचारिणां कल्याणाय सर्वोच्च प्राथमिकता तदा दत्तास्तीति सः अधोरेखितवान् यत् SSB इति बलं नेपाल भूटान इत्यादिभिः देशैः सह मुक्त सीमायाः रक्षणस्य समाह्वानपूर्णं कार्यं निर्वहतीति एतत् कठिनतमेषु कर्तव्येषु अन्यतमम् इति सः उक्तवान् अपि च सः उल्लिखत् यत् सिलीगुड़ी मार्गस्य महत्वम् अवगन्तुं केन्द्रसर्वकारेण अस्मिन् प्रदेशे निरीक्षणं प्रवर्धितम् अस्तीति
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है मित्रों ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए
0: प्रियाः श्रोतारः संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति अद्य दूरसंचार सूचना संचार तन्त्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अकुरुताम् सामाजिक प्रसार माध्यमे दूरसंचार विभागः अवदत् यत् एषा सन्धिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणञ्च करिष्यतीति उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मन्त्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य